Anca te treci prou me prime se svijet nu melčk za dondola. An zmislim tista